taaksepäin. Suljet silmät, nää tavaran rannat, hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.

0: Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Hyvää huomenta. Studiossa ollaan. Kello on 6:06, joten se on aika starttailla uuden viikon pariin, kun sun uusi aamu alkaa. Hyvää maanantaita, 11. päivä tänään toukokuun osalta käynnissä. Aurinko paistaa komeasti näin heti aamu tuimaan, tuommoista 7 astetta. Taisi olla suurin piirtein jo lämpötilakin tuossa tovi sitten, kun radiolle tulin, joten kyllä kelpaa viikko aloittaa. Juha Metsäperän mukaan puhaltaa jäiset tuulet, mutta musiikin avullahan kaikki on mahdollista.

20 senttiä Popeda oli siinä äänessä, kun kello on reilu vartin yli 6. Seuraavaksi suunnataan viimeiseen kaukaloon. Samuli Putra laulaa tässä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
11: Kato, moro!
12: Moro!
11: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
13: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
14: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

elämän. Juise Leskinen lauloi siinä, Risainen elämä soi, kun kello on pari minuuttia yli 6:30. Sun radiossa aamun ensimmäiset uutiset on luvassa sitten 7:00. Muun muassa pelastuslaitoksella on taas riittänyt aika lailla vipinää tässä läpi viikonlopun. Muun muassa maastopaloja on saatu sammutella eri puolilla Pirkanmaata. Tässä on jo viikko tolkulla olleet nuo maastopalovaroitukset voimassa, mutta kyllä on runsain mitoin silti riittänyt kiireitä palojen torjumisessa ja palojen sammuttamisessa pelastuslaitoksen osalta. Vähän summataan noitakin muutaman palon osalta, kun uutisten pariin päästään. Mutta nyt laulaa Anne Mattila. Tämä on Rakkauden roinaa.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
10: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
11: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
12: Finprofiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
13: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Ponchovillan lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saija Varjus lauloi siinä. Etsijä on kappale nimeltään, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa 7:00. Ja tuossa tasalyömältä mennään sitten aamun ensimmäisten uutisten pariin ja myös tehdään vähän silmäystä päivän sääennusteeseen. Nyt laulaa Jesse Kaikuranta.

0: Radio Sun.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
8: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen julkaisema riskinarvio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 2 suomalaismatkailijaa altistui mahdollisesti hantavirukselle lentokoneessa Etelä-Afrikassa. Atlantilla risteilleellä aluksella, missä muutamia henkilöitä sairastui, ei ollut mukana suomalaisia. THL seuraa tilannetta yhteistyössä kansainvälisten viranomaisten kanssa. Kelan vammaistukia sai viime vuonna yli 51 000 alle 16-vuotiasta. Saajien määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvun taustalla on ADHD:n perusteella myönnetyn tuen yleistyminen. ADHD:n perusteella tukea sai viime vuonna noin 13 500 lasta, mikä oli vajaa 7% edellisvuotta vähemmän. Vaikka kasvu jatkui, se oli hitaampaa kuin edellisinä vuosina. Mänttä-Vilppulassa Kaijanniemen tiellä tuhoutui eilen noin 6-neliöiden puulämmitteinen pieni pihasauna. Saunassa oli saunottu aiemmin illalla ja myöhemmin omistajat huomasivat saunan olleen tulessa. Palo oli ehtinyt levitä myös ympäröivään maastoon, mutta he saivat maastopalon etenemistä hillittyä siten, että se ei ehtinyt levitä metsään tai asuinrakennukseen. 2 pelastusyksikköä kävi paikan päällä sammuttamassa rakennuksen rauniot. Syttymissyystä ei ole tarkempaa tietoa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Maastopalot työllistivät runsaasti viranomaisia viikonlopun aikana. Ikaalisissa syttyi eilen illalla ruohikkopalo grillihiilistä. Lauantaina Ikaalisissa paloi maastoa Ratapaanan tiellä jopa 1,5 hehtaarin alalta. Kuhmoisissa Viitaraisen saaressa paloi maastoa lauantai-iltana. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Punkalaitumella puolestaan syttyi perjantaina maastopalo roskien poltosta. Pelastuslaitos muistuttaa, että Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus. Nokialla Pyhäjärvellä ajoi eilen vene karille lähellä Vapunsaarta. Veneilijä oli ollut yksin liikkeellä, eikä hän päässyt omin avuin pois kivikosta. Pelastuslaitos kävi avustamassa veneilijän ja veneen pois matalikosta, eikä henkilövahinkoja sattunut. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui jaksoin 2-0. Avausjakson tamperelaiset veivät juoksuin 3-1 ja toisen lukemin 5-0. Mansella on koossa 3 pelin jälkeen 7 pistettä. Keskiviikkona joukkue matkaa Imatralle IPV:n vieraaksi.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
10: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on 7:04. Ja tämän tunnin musiikit aloittelee tästä Laura Voutilainen, kun kappale on nimeltään Kulta kyselen.

Kulta kyselen, Laura Voutilainen lauloi siinä. Sun uutta aamua tässä jatketaan jo lähetyksen toiselle tunnille, kun kello on 7:07. Hyvää huomenta ja mukavaa alkavaa viikkoa, 11. päivä toukokuuta tänään kalenterissa. Ja tällä viikollahan on sitten jälleen sellainen tilanne, että on yksi arkipäivä vähemmän kuin helatorstai osuu tälle viikolle. Ja pyhä päivä kun on, niin se tarkoittaa myös sun radion aikatauluihin muutoksia. Torstaina ei juonnettuja lähetyksiä luvassa ole, mutta tänään kun on maanantai, niin mennään ihan normaalisti. Eli Hoivassilan Kimmo tuonne kello 11 asti studiossa, mutta tällä tunnilla myöskin Hönttä ja Toippari saadaan mukaan lähetykseen. Legendaarisia Tampereen kielisiä uutisia luvassa 7:30. Musiikin osalta muun muassa J. Karjalaista luvassa, vähän mambaakin tuossa kohta. Nyt puolestaan laulaa Sani. Tämä laulu on nimeltään Tulin tänne sua varten.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa Linnaimaan Sittari hoitaa. Sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia, ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi Neste Kekkosen tie. Sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi mortonki.fi. Ja soppaa, häppää ja sielunravintoa. Ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie, Nekala. Bingo huudettu!
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mortonki.
3: Moro.
2: Joo, eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
3: Mitä Lotta?
2: Niin.
3: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, ja nimipäivä.
2: Kaikki Lotta Väärti-järjestön edustajat, olkaat oikein onniteltuja.
3: Niin, ja sitten tämä niin hole Lotta,
2: niin,
3: hole.
2: Kaikki, nimenomaan kaikki englanninkieliset niin kuuntelijamme. Niin, että joo, mutta no niin, se siitä. No niin. Näin, sitten näitä päivän polttamia uutisia taas. TV2:n Turio-orikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina hellon tällöin soittava Lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orja. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin.
3: Joo.
2: Ei se.
3: Joo.
2: Keli.
3: Joo. Ei ole meinaan kyllä rikkaillakaan helppoa.
2: No ei.
3: Joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Kun köyhät pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
2: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa.
3: Niin.
2: Mutta parempi. No,
3: no, ei ole rikkaalla helppoa.
2: Ei. Olokkone oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut. On kesäkuulla hienot.
3: Joo. Tällä viikolla alkavien Euroviision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkoa ja ruusuja.
2: Joo, kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tämä kuuluisa pulloperise sika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
3: Ei mitään. No näin, niin.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos ei oma riitä.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun Kympin Onnikka nääs toppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

0: C-rapun Pauliinasta lauloi tässä suurlähettiläät, kun reilu parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8. Ja tässä kun aikanaan sun uutta aamua tänään starttaatiin tuossa aamu 6, niin silloin muistaakseni sanoinkin, että komeasti paistaa aurinko aamulla, mutta ei ole paljon sen jälkeen näkynyt. Melko lailla pilviseksi käynyt säätila ja näyttää jopa aika muista sateen uhkaa tällä hetkellä, vaikka pääosin pitäisi puhutainen päivä olla tulossa. No tarkemmin katsotaan myös sääennustetta tuossa sitten uutisten perään heti aamu 8 jälkeen. Äsken ennen suurlähettiläitä äänessä olivat Hönttä ja Toippari, eli myös tamperean kielisten uutisten osalta viikko on saatu käyntiin. Heitä kuullaan seuraavan kerran sitten kello 11.30. Jos et sinne malta odottaa, niin radiosuun.fi, sieltä löytyy myöskin tamperean kieliset uutiset, löytyy niin tämän päivän lähetys kuultavaksi kuin sitten noita vanhempiakin jaksoja, vaikka kuinka ja paljon. Kohta jatketaan musiikilla. Muun muassa Jarkko Ahola on tuossa ihan tovin kuluttu äänessä.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kun minä sanon
4: jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
6: Matleena, Matleena.
7: No mitä?
6: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
7: Mitä? Meille?
6: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
7: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
10: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
11: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
12: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
13: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jarkko Ahola lauloi siinä Yksi oikea on kappale nimeltään. Tuossa vajaa vartin kuluttua mennään aamun uutisiin ja toki tehdään myös silmäys sitten sääennusteeseenkin tämän maanantain osalta, mutta otetaan vielä tovi musiikkia, jotta saadaan vähän rytmiä tähän maanantai-aamuun. Pandoran Sands of Time soi tässä.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
3: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
4: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa, Satamatie 8, 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
5: Hei kato, miehet imuroi.
6: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
8: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen julkaisema riskinarvio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaksi suomalaismatkailijaa altistui mahdollisesti hantavirukselle lentokoneessa Etelä-Afrikassa. Atlantilla risteilleellä aluksella, missä muutamia henkilöitä sairastui, ei ollut mukana suomalaisia. THL seuraa tilannetta yhteistyössä kansainvälisten viranomaisten kanssa. Kelan vammaistukia sai viime vuonna yli 51 000 alle 16-vuotiasta. Saajien määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvun taustalla on ADHD:n perusteella myönnetyn tuen yleistyminen. ADHD:n perusteella tukea sai viime vuonna noin 13 500 lasta, mikä oli vajaa 7% edellisvuotta vähemmän. Vaikka kasvu jatkui, se oli hitaampaa kuin edellisinä vuosina. Mänttä-Vilppulassa Kaijanniemen tiellä tuhoutui eilen noin 6-neliöiden puulämmitteinen pieni pihasauna. Saunassa oli saunottu aiemmin illalla ja myöhemmin omistajat huomasivat saunan olleen tulessa. Palo oli ehtinyt levitä myös ympäröivään maastoon, mutta he saivat maastopalon etenemistä hillittyä siten, että se ei ehtinyt levitä metsään tai asuinrakennukseen. Kaksi pelastusyksikköä kävi paikan päällä sammuttamassa rakennuksen rauniot. Syttymissyystä ei ole tarkempaa tietoa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Maastopalot työllistivät runsaasti viranomaisia viikonlopun aikana. Ikaalisissa syttyi eilen illalla ruohikkopalo grillihiilistä. Lauantaina Ikaalisissa paloi maastoa Ratapaanan tiellä jopa 1,5 hehtaarin alalta. Kuhmoisissa Viitaraisen saaressa paloi maastoa lauantai-iltana. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Punkalaitumella puolestaan syttyi perjantaina maastopalo roskien poltosta. Pelastuslaitos muistuttaa, että Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus. Nokialla Pyhäjärvellä ajoi eilen vene karille lähellä Vapunsaarta. Veneilijä oli ollut yksin liikkeellä, eikä hän päässyt omin avuin pois kivikosta. Pelastuslaitos kävi avustamassa veneilijän ja veneen pois matalikosta, eikä henkilövahinkoja sattunut. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui jaksoin 2-0. Avausjakson tamperelaiset veivät juoksuin 3-1 ja toisen lukemin 5-0. Mansella on koossa 3 pelin jälkeen 7 pistettä. Keskiviikkona joukkue matkaa Imatralle IPV:n vieraaksi.
10: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
10: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Morjesta vaan ja hyvää alkanutta viikkoa. 11. päivä toukokuuta tänään kalenterissa. Ja tälle 8 tunnille meidät johdattaa nyt Irina.

Irina, ja tuhat turhaa tarinaa avasi kello 8 tunnin, kun sun uutta aamua jatketaan. 7 minuuttia yli tasalyömän ollaan tässä vaiheessa ja tosiaan maanantai 11. päivä toukokuuta. Viisuviikko, euroviisuja mitellään tämän viikon aikana ja Suomihan on noussut jopa noiden eri vedonlyöntiyhtiöiden listausten mukaan jopa suurimmaksi voittajasuosikiksi. Saas nähdä sitten, heruisiko se viisuvoitto sieltä parinkymmenen vuoden tauon jälkeen Suomeen. Ja jos heruu, niin sehän tietäisi sitten hyvin suurella todennäköisyydellä Tampereelle ensi vuoden euroviisuja. Mutta ei nyt vielä ehkä haikailla sinne. Toivotaan, että sitä menestystä tulee. Tampereen kaupunkiin on ollut omalta osaltaan tuolla viisuhulinassa jo hyvän tovin tuolla Itävallassa ja edustanut siellä kaupunkia ja lobannut noita tulevia tapahtumia, mutta totta kai ensin se itse kisa pitää käydä. Ensi lauantaina sitten viisufinaali vuorossa on. Mutta vielä ei mennä euroviisuasioihin sen syvemmälle. Otetaan vähän muuta musiikkia tähän kohtaan. Kesä tekee tuloaan, mutta kai sitä voi vähän talvisiakin asioita muistella, kun Anne Mattila laulaa tässä. Tämä on Tähtisilmä talviyön.

0: ei mitään hätää, vakuuttelee tässä Samuli Edelman. Tänään 11. päivä toukokuuta siis kalenterissa ja tällä viikolla pyörähtää käyntiin myöskin valtakunnallinen uimataitoviikko. Tämän viikon aikana uimataitoviikkoa vietetään ympäri Suomen ja tässä viikon mittaan julkaistaan ensimmäiset tulokset valtakunnallisen uimataitotutkimuksen kuntakyselystä ja nostetaan esiin uimataidon merkitystä ja innostetaan myös kaikenikäisiä kehittämään uimataitoaan. Ja uimataitoviikko on saanut varsin arvovaltaisen suojelijankin, nimittäin suojelijana toimii tasavallan presidentti Alexander Stubb. Joten uimataitoviikko on nyt käynnistynyt ja tämän viikon aikana sitä pidetään. Tampereellahan muun muassa tuo Kalevan maauimalan kausi alkoi perjantaina. Perjantai-aamuna saatiin maauimala käyttöön ja Tampereen kaupunkihan kutsuu kaikki alle 18-vuotiaat veloituksetta tässä toukokuun aikana maauimalaan. Ja samanlainen tempaus on sitten luvassa vielä syyskuussa viimeisiksi viikoiksi, kun maauimalan kausi jatkuu. Näillä näkymin maauimala on avoinna tuonne syyskuun melkein loppuun saakka. Taisi olla 27. päivä syyskuuta, kun kausi on suunniteltu sinne asti jatkuvaksi.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Te. Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Huominen on tuulinen, näin tietää jo tässä vaiheessa Ressu Redford. No joo, huominen on näillä näkymin pikkusen tuulinenkin, mutta huominen on tämänhetkisen ennusteen mukaan Pirkanmaalla myöskin sateinen ja pitäisi tulla vähän enempikin vettä huomenna tuossa iltapäivän aikana ja täytyy todeta, että se on ehkä aika mukava asia tuolle luonnolle. Sen verran kuivaa on ollut tässä pitkän aikaa, ihan yksittäisiä sateita on saatu, joten luonto kyllä vettä kaipaa kovastikin ja veikkaanpa, että jos sitä nyt huomenna saadaan, niin sen jälkeen sitten loppuviikkoa kohti taas alkaa kelikin lämmetä ja siinä kohtaa saadaan sitten kyllä kesä varmasti tänne jo tuon luonnonkin suhteen. Ja tässä nyt vauhdilla on lehdet kasvaneet puihin ja muuta, mutta eiköhän melkoinen kasvupyrähdys vielä odotettavissa ole, kun ensin saadaan vähän vettä ja sitten vähän aurinkoa, niin jo vain kelpaa. Sitten on meininki huoletonta ja makeaa, kuten tässä eilillä.

0: Eros Ramazzotti ja Aama soi sun radiossa, kun parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 9. Kohta sunnuntai aamua puolestaan jatkaa Erika Viikman.
1: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutkut.
8: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
8: Vevex.fi.
9: Talojen tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta, sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
10: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet. Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
11: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Erika Wiikman lauloi siinä, kun kello on varttia vaille 9 ja aamun uutisten pariin mennään tuossa sitten vartin kuluttua. Muun muassa edelleen maastopaloja on ollut runsain mitoin tässä viikonlopun aikana. Olkoonkin, että maastopalovaroituskin on ollut voimassa jo viikkotolkulla, mutta ei nyt ruveta syyttelemään ketään, mutta ehkä välillä vähän huolellisuutta puuttuu. Mutta näistä ja muista uutisista lisää kohta. Nyt laulaa Tauski, niin minä sinulle kuulun.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Hei kato, miehet imuroi.
3: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
2: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
3: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta, sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
4: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen julkaisema riskinarvio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaksi suomalaismatkailijaa altistui mahdollisesti hantavirukselle lentokoneessa Etelä-Afrikassa. Atlantilla risteilleellä aluksella, missä muutamia henkilöitä sairastui, ei ollut mukana suomalaisia. THL seuraa tilannetta yhteistyössä kansainvälisten viranomaisten kanssa. Kelan vammaistukia sai viime vuonna yli 51 000 alle 16-vuotiasta. Saajien määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvun taustalla on ADHD:n perusteella myönnetyn tuen yleistyminen. ADHD:n perusteella tukea sai viime vuonna noin 13,500 lasta, mikä oli vajaa 7% edellisvuotta vähemmän. Vaikka kasvu jatkui, se oli hitaampaa kuin edellisinä vuosina. Mänttä-Vilppulassa Kaijanniemen tiellä tuhoutui eilen noin 6-neliöiden puulämmitteinen pieni pihasauna. Saunassa oli saunottu aiemmin illalla ja myöhemmin omistajat huomasivat saunan olleen tulessa. Palo oli ehtinyt levitä myös ympäröivään maastoon, mutta he saivat maastopalon etenemistä hillittyä siten, että se ei ehtinyt levitä metsään tai asuinrakennukseen. Kaksi pelastusyksikköä kävi paikan päällä sammuttamassa rakennuksen rauniot. Syttymissyystä ei ole tarkempaa tietoa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Maastopalot työllistivät runsaasti viranomaisia viikonlopun aikana. Ikaalisissa syttyi eilen illalla ruohikkopalo grillihiilistä. Lauantaina Ikaalisissa paloi maastoa Ratapaanan tiellä jopa 1,5 hehtaarin alalta. Kuhmoisissa Viitaraisen saaressa paloi maastoa lauantai-iltana. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Punkalaitumella puolestaan syttyi perjantaina maastopalo roskien poltosta. Pelastuslaitos muistuttaa, että Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus. Nokialla Pyhäjärvellä ajoi eilen venekarille lähellä Vapunsaarta. Veneilijä oli ollut yksin liikkeellä, eikä hän päässyt omin avuin pois kivikosta. Pelastuslaitos kävi avustamassa veneilijän ja veneen pois matalikosta, eikä henkilövahinkoja sattunut. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui jaksoin 2-0. Avausjakson tamperelaiset veivät juoksuin 3-1 ja toisen lukemin 5-0. Mansella on koossa 3 pelin jälkeen 7 pistettä. Keskiviikkona joukkue matkaa Imatralle IPV:n vieraaksi.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Äkki syvää. Mitra lauloi tässä, kun kello on 7:07. Ja sun uutta aamua jatketaan tässä vielä parin tunnin ajan Kimmo Hoivassilta studiossa. Hyvää huomenta ja mukavaa alkanutta viikkoa. Äitien päivää juhlittiin eilen. Nyt mennään takaisin sitten arkeen. Toki tälläkin viikolla pyhäpäiviä riittää, koska torstaille osuu tällä viikolla helatorstai. Ja sehän myöskin pyhäpäivä on. Ja taitaa olla aika yleistä, että moni on myös napannut siitä sitten ehkä perjantainkin vapaaksi ja sitä myöten saa sitten pitkää viikonloppua. Itsellä ei semmoista perjantaisuunnitelmaa ole, mutta sun radion toimitus myöskin tuon pyhäpäivän sitten rauhoittaa, joten tämän viikon torstaina ei juonnettuja lähetyksiä luvassa ole. Mutta tänään maanantaina ihan tavalliseen tapaan mennään, eli 11 asti sun uutta aamua ja iltapäivälähetys sitten kello 13 alkaen, mutta siitä tuonnempana. Eija Kantola laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Unohdun sinuun.

0: Patti Smith ja Because the Night soi sun radiossa, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 9. Ja kohta jatketaan, kun muun muassa maailman tuulet puhaltaa. Jorma Kääriäiseltä nimittäin tulossa musiikkia tuossa tovin kuluttua. Sitä ennen vielä myöskin Anssi Kela äänessä ihan hetken päästä.
1: Radio sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
8: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
3: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli Weather Girls -klassikko It's Raining Men. Ei nyt sentään ihan äijiä taivaalta saada, niin kuin tässä laulussa ehkä vähän viitataan, mutta pikkusadekuurot ovat tässä Tampereen keskustassa piiskanneet. No, taitaa nyt olla juuri jäänyt vähän taakse noin sateet, mutta muutama tuommoinen hajanainen sadealue Pirkanmaan yllä tässä näinä hetkinä aamupäivän aikana kulkee, joten ehkä sateenvarjo voi olla hyvä kampe ottaa mukaan. Sinänsä tänään pitäisi enimmäkseen poutaista säätä olla ja iltapäivän aikana välillä sitten saattaa aurinkokin vähän pilkahdella, mutta melko pilvinen päivä tulollaan on. Janna on seuraava artisti, joka pääsee sun uudessa aamussa ääneen. Tämä laulu on nimeltään Tahdon.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Istuta iloa elämään.
2: Pinsiön taimistolta.
3: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
1: Pinsien taimilla onnistuu.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Sano sää! Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Ja voit voittaa Pancho Villan lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saija Tuupanen lauloi siinä sitten kun, oli kappale nimeltään. Kello lähestyy 10:00, aamupäivän tuoreet uutiset tasalyömältä luvassa, muun muassa tänään käynnistyvästä Pirkanmaan turvallisuuskyselystä. Mutta nyt laulaa Anssi Huotari, laulu on nimeltään Luoksesi sun.

0: Miten lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsiön taimistolta.
4: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Insien taimilla onnistuu.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa 2 selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälänrannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla kuudennella loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
12: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
12: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
11: Täällä ollaan joo. Tämä alkanut tunti vielä mennään aamulähetyksen nimissä ja annetaan Mikko Kuustoselle tästä vuoroa.

Mikko Kuustonen lauloi siinä, joo mä tuun, laulun myötä kello on 7:07 ja sun uudessa aamussa vielä tämä alkanut tunti jatketaan aamulähetyksen nimissä 11. päivä toukokuuta, eli alkaa jo toukokuun puoliväli häämöttää ja tällä viikolla pyörähtää käyntiin jo myöskin jääkiekon MM-kisat. Kuten äsken uutisissa puhuttiin, niin silti pelataan vielä liigafinaaleitakin ainakin tänään. Voi olla, että vielä keskiviikkonakin, se riippuu sitten illan ottelun tuloksesta, mutta johan tässä kohta alkaisi noi kesähommat olla ajankohtaisempia kuin jääkiekko, mutta niin vaan kaudet tuntuvat, että venyvät pidemmälle ja pidemmälle. Eilen illalla julkistettiin tuo Leijonamiehistö MM-kisoihin ja kyllä siellä aikamoinen liuta on tamperelaistaustaisia pelaajia. Äkkiseltään laskin, että taisi 9 pelaajalla olla jonkunnäköistä kokemusta tamperelaisseurojenkin edustamisesta, mutta se nyt on ehkä vähän tarpeetonta sinänsä niitä ympäillä, mutta osupahan nyt vaan silmiin, että paljon oli tuttuja nimiä taas. Tänään tosiaan tuo liigan kutosfinaali KK:n ja Tapparan välillä perjantaina viimeksi Kouvolassa pelattiin ja sitä jatkettiinkin aina lauantain puolelle asti, kun joukkueet tahkosivat 6,5 erää ennen kuin ratkaisu lopulta saatiin syntymään ja saas nähdä, kuinka pitkään tänään pelataan. Itsellä olisi ehkä vähän toiveessa, että ei ihan niin myöhään tarvitsisi välttämättä mennä. Lauantai-aamuna meikäläinenkin kotiutui Kouvolasta heti siinä vartin yli 4, että oli se ihan riittävän pitkä päivä. Huomenna kuitenkin pitäisi 6 aloittaa aamulähetystä, joten tänään mielellään ei ihan niin pitkiä jatkoeriä sitten nähtäisi, mutta mitäpä siitä. Ratkaisuun asti pelataan. Tulee se ratkaisu sitten koska tahansa. Kohta kuullaan Eros Ramazzottin ja Ricky Martinin duetto Non siamo soli, mutta sitä ennen vielä disco esittää tässä kappaleen nimeltään Jotain elämää.

0: pienestä kiinni. Samuli Edelman lauloi siinä. Parikymmentä minuuttia yli 10 on tässä kohtaa kello. Taas vähän semmoinen poutaisempi hetki ja vähän näyttää, että asfalttikin pikkuhiljaa alkaa kuivua tässä Tampereen keskustassa. Voi olla, että jokunen sadekuuro vielä ripsahtaa päivän aikana, mutta huomiselle päivälle sitten ennusteet povaavat, että vähän enemmänkin sateita luvassa olisi, mutta se on kyllä varmasti tuonne keväiselle luonnolle ihan tervetullut ilmiö, jos näin käy. Sun uusi aamu jatkuu kohta Anin toimesta. Hänen laulunsa on nimeltään Syttynyt sammumaan.
1: Radio Sun.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu.
8: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
9: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
12: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Meiju Suvas lauloi siinä, se oli suorinta tietä. No ihan joka asiassa se suorin tie ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Esimerkiksi pyörälenkillä niin kannattaa välillä vähän katsella vähän ehkä kiertoreittejäkin. Pirkkalan kunta kertoo, että jälleen pyöräilypassikampanja järjestetään tänäkin kesänä ja itse asiassa tästä päivästä lähtien kampanja on auki. Tänä vuonna pyöräilypassikampanjaan osallistutaan Crowdsource-sovelluksen kautta ja tästä päivästä elokuun 9. päivään asti on tuo pyöräilypassikampanja voimassa. Paperisia reittikarttojakin voi noutaa kunnan asiointipisteeltä Tiimassa, pääkirjastolta tai Nuolialan kirjastolta. Näin kertoo Pirkkala näistä pyöräilyasioista. Reittivalikoimassa on tuttuja reittejä aiemmilta vuosilta, kuten Rantareitti ja Vähäjärven kierros. Mukana on myös uusia reittejä, esimerkiksi lyhyt reitti Toiviossa sekä reitti, joka kulkee Anian rantatien, Sorkkalantien ja Lentokentän tien kautta. Ja tosiaan nyt voi sitten tätä hommaa lähteä polkemaan tässä pitkin kesää ja osallistujille jaetaan sitten myöskin palkintoja. Pyöräilypassikampanjan päätyttyä pyöräilyt kilometrit kerätään pistetaulukkoon, josta näkyy, että kuinka monta kilometriä kukin osallistuja on pyöräilyt kampanjan aikana yhteensä. Pistetaulukko tehdään näillä käyttäjätunnuksilla, eli osallistujien nimiä ei näytetä missään sen kummemmin. Meidän Pirkkala-tapahtumaa vietetään 27. elokuuta ja silloin tuolta kunnan pyöräilypassipisteeltä voi käydä omat tuloksensa katsomassa ja samalla saa pienen palkinnon osallistumisesta, joten tämä on aika kiva tapa. Ehkä lisätä ihan semmoista pientä kesäliikuntaakin ja se liikunta tulee välillä jopa vähän huomaamatta, kun ihastelee sitten Pirkkalan kauniita maisemia. Mutta tänään tosiaan tuo pyöräilypassikampanja pyörähtää käyntiin. Viime vuonna tähän vastaavaan kampanjaan arvontaan asti osallistui 31 palautusta, joten aika pieni määrä sinänsä, mutta saas nähdä kuinka paljon sitten suosio tänä kesänä kasvaa. Sun uudessa aamussa jatketaan nyt Sanin musiikilla, laulu on nimeltään Vaiheita.

0: Yksi Beatles-legendoista oli siinä äänessä George Harrison, Got My Mind Set On You, kappaleen myötä. Naisten korisliigasta kuuluu uutisia, että Tampereen Pyrintö on tehnyt aika ison jatkosopimuksen, nimittäin Saana Kujala jatkaa tamperelaisten joukkueessa. Kapteeni Kujala on solminut ensi kautta koskevan sopimuksen Pyrinnön kanssa. Tamperelainen naiskoripallo on ollut ehkä vähän alamaissa muuten tuossa viime vuosina, mutta nyt on pikkuhiljaa saatu Pyrintö pitkälti varmasti myös Saana Kujalan ansiosta takaisin sinne kärkikahinoihin. Ja vaikka tämä kausi sikäli päättyi pettymykseen, että Pyrintö pudotuspeleissä karsiutui jo puolivälierissä, niin kaiken kaikkiaan talvi oli aika hieno Pyrinnön joukkueelle. Taisi olla niin, että oliko peräti 3 joukkuetta tasapisteissä tuolla sarjan kärjessä ja Pyrintö näistä kakkosena, mutta niin nousi taival sitten pudotuspeleissä pystyyn, mutta Saana Kujalan jatkosopimus varmasti on iso palanen siihen, että ensi kaudelle sitten taas toiveita menestyksestä ladataan. Mutta tällaisia tiedotteita Pyrinnöltä, että Saana Kujala joukkuessa jatkaa. Sun uudessa aamussa puolestaan jatkaa ihan kohta Yölintu, joka laulaa hetken päästä, että mä putoan.
1: Radio Sun. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin yölintuja mä putoan. Kello tulee pian jo 11. Alkaa olla Hoivassillan pojalla tässä kohtaa aika vetää studion linjat kiinni omasta puolestaan ja siirtyä hetkeksi aikaa muihin hommiin. Ja huomenna sitten aamu 6 jatkuu taas sun uusi aamu. Sun radiossa tietysti jatketaan tuosta uutisiin kello 11 ja siitä sitten keskipäivän ohjelmiston kimppuun. Hönttä ja Toippari viihdyttävät tampereen kielisillä uutisilla 11:30 ja iltapäivälähetys pyörähtää sitten käyntiin 1:00. Lämsän Kaisu siinä vaiheessa studioon ja Kaisu jatkaa aina sitten 6:00 saakka. Mutta joo, uutisiin kohta. Parit laulut ennätetään vielä luikauttaa ennen kuin uutisten vuoro koittaa. Saadaan vähän paikallistakin musiikkia, kun Uniklubi on kohta äänessä. Heiltä kuullaan laulu nimeltään Kukka. Sitä ennen laulaa Antti Railio. Kappale on nimeltään Samaan marmoriin. Ja sen myötä Hoivassilan Kimmo toivottaa oikein mukavaa maanantaipäivän jatkoa. Ja kuten totesin, niin huomenna sitten tavataan heti 6:00, jos silloin jo kuulolla olet. Nyt se on moi moi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta.

0: Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa 2 selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälän rannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla 6. loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
2: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
4: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Istuta iloa elämään.
6: Pinsiön taimistolta.
7: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
5: Insien taimilla onnistuu.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa Linnaemaan Sittari hoitaa. Sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia, ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi Neste Kekkosen tie. Sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi mortonki.fi. Ja soppaa, häppää ja sielunravintoa. Ravintola Vanha Tappi. Jokipohjantie Nekala. Bingo huudettu!
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Joo, eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
3: Mitä Lotta?
2: Niin.
3: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, ja hyvää nimipäivää.
2: Kaikki Lotta Väärti-järjestön edustajat, olkaat oikein onniteltuja.
3: Niin, ja sitten tämä niin hole Lotta,
2: niin,
3: ole.
2: Kaikki, nimenomaan kaikki sitä, englanninkieliset kuuntelijamme, sinne, että joo, noin. Joo. Mutta no niin, se siitä. No niin. Näin, sitten näitä päivän polttamia no niin, uutisia taas. TV2:n Turio-orikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina silloin tällöin soittava lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orja. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin.
3: Joo.
2: Ei se.
3: Joo. Ei ole meinaan kyllä rikkaillakaan helppoa.
2: No
3: joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Köyhä pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
2: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa?
3: Niin.
2: Mutta parempi. No,
3: no, ei ole rikkaalla helppoa.
2: Ei. Olkkone oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut. No, kesäkuumalla hieno.
3: Joo. Tällä viikolla alkavien Euroviision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkoa ja ruusuja.
2: Joo, joo, kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tää kuuluisa pulloperise sika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
3: Ei mitään. No niin.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos ei oma riitä.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun Kympin Onnikka näästoppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
4: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Insien taimilla onnistuu.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
11: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
12: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.

0: Istuta iloa elämään.
1: Pinsiön taimistolta.
2: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
0: Insien taimilla onnistuu.
3: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa 2 selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälänrannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla 6. loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen kiekkoradiosta.
5: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Ponchovillan lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Pihlgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
7: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
8: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. IKKO Rosla!
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella

0: järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa 2 selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälän rannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla 6. loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
5: Täällä sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa alkanutta uutta viikkoa. Hieman on tukkoinen nenä. En tiedä, onko siitepölystä vai flunssosta kyse, mutta täällä ollaan ja hymy huulissa kaikesta huolimatta.

huhu ja maailma on helpompi kohdata. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää ja alkanutta uutta viikkoa. Aurinko pilkottelee pilvien raosta ja tänään on itse asiassa ihan mukavakin kevätpäivä, oikein keväinen. Ja kevään kuuluu myöskin piha- ja puutarha-asiat ja niiden kimpussa ollaan tänään iltapäivällä tuossa 3 tunnilla. Piha- ja puutarha-teemaviikko jatkuu vielä tämän ja ensi viikon ajan ja tällä viikolla ja tänään puhutaan sitten rikkaruohoista ja niiden kitkemisestä, miksi ei välttämättä kannata jokaisen kukaan antaa kukkia. Ja lisäksi pureudutaan tämän vuoden puutarhatuotteeseen Eco Weed Killeriin, joka on tällainen kuumavesilaite, mitä kaikkea sillä saa sitten hyödynnettyä puutarhassa ja millainen apu se on vaikkapa rikkaruohoille, niin siitäkin saadaan tarkempaa tietoa, kun Pinsion taimiston puutarhuri Santeri Pihkoluoma on Pasi Vainion perän haastattelussa tuossa 15:00. Muutoin iltapäivässä ajankohtaista asiaa, hyvää musiikkia ja toivon mukaan myöskin hyvää mieltä. Ja siitä hyvästä musiikista puheen ollen kohta Onni Kivipeltoa ja Laura Närheä soimaan, mutta nyt Komiat ja Kaiho Sielu.

0: onnikivipeltoja vieläkin pyörii maa. No tässä on saatu viettää aika mukavaa kevättä ja tällä viikolla lämpötilat pyörivät siinä 12 ja 16 asteen vaiheilla, mutta ensi viikolla pitäisi taas hätytellä sitten pariakymmentä astetta, jos ennusteet vaan paikkansa pitävät noin pitkälle. No kesä kun sieltä tulla jollottaa, niin myöskin pikkuhiljaa matonpesu paikoille pääsee ja muun muassa Nokialta kuuluu tietoa, että matonpesupaikat on nytten avattu tälle kesälle ja nämä matonpesupaikat Nokialla sijaitsevat Siurossa satamatiellä, Sotkan virassa Luuppikadulla ja Viholassa Ojanteen tiellä. Ja pesupaikat ovat Nokialla toiminnassa joka päivä aamu 6-10 saakka. Ja mikäli sitten näissä kohteissa havaitsee ilkivaltaa, rikkoutuneita kalusteita tai laitteita, niin siitä tulee tehdä tietysti kaupungille pikailmoitus. Näitä ilkivaltatapauksiahan on kyllä useitakin ilmennyt Pirkanmaallakin viime kesinä monenmoisessakin paikoissa. Ja muistaakseni useammallakin kaupungilla on sitten todettu, että nämä paikat, joissa on jatkuvaa ilkivaltaa tehty ja joissa tosiaan myöskin matonpesupaikat on laitettu säpäleiksi, niin niitä ei sitten enää edes toimintaan oteta, vaan todetaan, että jatketaan sitten niillä matonpesupaikoilla, jotka vielä olemassa olevat. Mutta Nokialla tosiaan tästä päivästä alkaen pääsee sitten mattoja pykkäämään vaikkapa saman tien. Kohta musiikkia Kaija Kärkiseltä ja Ile Kalliolta. Sitä ennen vielä Elonkerjuuta ja Pohjanneito.
1: Radio Sun.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsian taimistolta.
8: Pinsian taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Insien taimilla onnistuu.
9: Hei kato, miehet imuroi.
10: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
11: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
12: Niin, mutku.
13: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
12: Kun Vevex on se jotain.
13: Vevex.fi.
14: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
15: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona 10:00 ja uusintana lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen.
1: jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, anna mun mennä. Yle tietää kertoa, että Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominut 35-vuotiaan miehen vuodeksi ja 8 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen muun muassa 3 törkeästä vahingon teosta. Mies sytytti tammikuussa Vesilahdella 3 ajoneuvoa tuleen. Mies tuomittiin myöskin törkeän kiristyksen yrityksestä ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussa pidosta. Ja lisäksi mies joutuu maksamaan erilaisia kuluja ja korvauksia reilun 230 000 € edestä. Mutta tämä ensimmäinen teko, se tapahtui tammikuun 20. päivä, kun mies sytytti Vesilahden Liikenne Oy:n linja-auton palamaan Vesilahdella Mäntytiellä. Ja käräjäoikeuden tuomion mukaan hän laittoi sytytyspaloja linja-auton oikean eturenkaan päälle ja sytytti ne ja tuli levisi ja linja-auto paloi käyttökelvottomaksi. Seuraavana päivänä mies sytytti henkilöauton palamaan Vesilahden keskustassa samalla tekotavalla ja myöskin tuo auto paloi kokonaan. Ja samana päivänä mies sytytti vielä pikkupussin palamaan Mäntytiellä ja myöskin tuo ajoneuvo paloi kokonaan. Ja Vesilahden liikenteelle autopaloista aiheutui merkittäviä lisäkustannuksia. Ylen tietojen mukaan käräjäoikeus on todennut tuomiossaan, että teot olivat suunnitelmallisia ja niiden motiivina oli kosto. Tuomiossa todetaan, että teossa on aiheutettu erittäin suurta taloudellista vahinkoa ja teko on kokonaisuutena arvostellen törkeä. Mutta tällainen tieto tuolta käräjäoikeudesta tosiaan, että mies poltti pussin, pikkupussin ja auton ja sai sitten vankeutta ja joutuu maksamaan myöskin 100 000 € korvaukset. Kohta musiikkia Tsen Kafeelta, sitä ennen tässä musiikkia Seeriltä.

0: näkemään.
1: Radio Sun.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
5: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Veveks, veveks, veveks, veveks.
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
9: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
11: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
12: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
13: Vau, wow, kuka?
12: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
13: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
12: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
13: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
12: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
14: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
15: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsien taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Joel Hallikainen ja vain sinulle. Kohta luvassa kello 14 uutiset sekä säätiedot. Ne toimittaa Kimmo Hoivassilta ja tänään tosiaan sää on vähän pilvinen, mutta vielä poutainen, mutta huomenna onkin sitten luvassa vesisadetta ja kyllä sitä vettä kaipaa luonto sen verran paljon, että ei haittaisi vaikka vettä satelisi useammankin päivän. Mutta uutisia kohden siis mennään ennen sitä musiikkia vielä Aprilta sekä Pate Mustajärveltä. Suuri tulevaisuus.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin

0: hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa 2 selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälänrannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla 6. loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
3: Täällä sitä ollaan ja Tampereen keskustassa vielä aurinko pilkottelee, mutta sadekartat näyttävät sitä, että lähituntien aikana monin paikoin Pirkanmaalla on yksittäisiä sadekuuroja tänään luvassa.

Christina Aguileran upealla kappaleella saatiin tämä kello 14 tunti liikkeelle tässä maanantaissa. Ja iltapäivää mennään Kaisun johdolla aina tuonne ilta kuuteen saakka. Toki ensi tunnilla ollaan sitten piha- ja puutarha-asioissa ja silloin äänessä on pääsääntöisesti Pasi Vainionperä sekä Pinsion toimistolta Santeri Pihkoluoma. Tuli useampikin viesti, jossa kyseltiin, että kuinka se on ääni niin jotenkin matalalla. Onko mielikin ihan masennuksessa? No ei ole mieli masennuksessa, mutta taisi käydä niin, että viime viikolla vähän itseäni palelutin. Eli ei ollut riittävästi vielä villahousua enää jalassa ja onko napa vilkkunut ja selkä vilkkunut, jonka takia sitten on jonkinlainen pieni pöpö tullut sitten kroppaan ja tottahan toki myöskin toi siitepöly on sellainen, mikä myöskin laittaa vähän äänen käheäksi. Mutta täällä ollaan ihan hyvillä mielin ja tosiaan tässä iltapäivälähetystä mennään vielä useampikin tunti. Kohta musiikkia Vesalalta, nyt kuitenkin Olli Helenius ja Sytytä mut.

0: Tauskia, sinä vain. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tänään saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja, aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Ceron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Ceronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin ja tämän jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verratenkin kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ja ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteena ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat, jotka eivät aina ole ymmärtäneet, mitä heille myydään tai miten se hyötyvät akustosta. Ja näinpä ollen kuluttaja-asiamies kehottaakin valppauteen Ceronin kanssa asioidessa. Ja kuulemma yksittäiset virheet kotimyynnissä ovat ymmärrettäviä, mutta kymmenien kuluttajien samansuuntaiset yhteydenotot kielivät piittaamattomuudesta kuluttajan suojaa ja kuluttajia kohtaan. Näin todetaan tuossa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa. Kohta musiikkia Haloo Helsingiltä. Sitä ennen vielä Kaija K. ja Isaac Elliot. Latu on auki.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Imu.fi. Ihmiset pesee kartoittaa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ihmiset pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei kato, miehet imuroi.
5: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
6: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
7: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
8: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
7: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
9: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
10: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
11: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: rakastan soikoisesti.
1: Halo Helsinki ja piilota mun kyynelet. Lempäälän Kuokkalan koskella pelataan kalakantojen heikentyneen vuoden 2021 melontareitin kunnostustöiden seurauksena. Näin uutisoi tänään Lempäälän Vesilahden Sanomat. Paikallisten kalastajien mukaan erityisesti taimenen ja siian määrät ovat vähentyneet ja myöskin virtavesiluonnolle tärkeät vesisammalet ovat lähes kadonneet. Ja kalastajien epäilyt kohdistuvat Heralaviran patoalueella tehtyihin kaivuutöihin, joiden arvioidaan kuljettaneen maa-ainesta alavirtaan ja tukkineen kutusoraraikkoja. Ja kalastuksen valvojien mukaan taimenen kutuhavaintoja ei ole juuri tehty töiden jälkeen. Ja huolta herättää nyt myöskin uusi suunnitteilla oleva melontareitin turvallisuushanke. Lempäälän kuntahan hakee lupaa muuttaa melontakynnystä vaarallisten virtausten vähentämiseksi. Ja kalastajat vaativat, että töissä vältetään betonia ja räjäytettyä mursketta ja suositaan puolestaan luonnon kiviä. Ja toki tuota Kuokkalan koskea koettelee myöskin poikkeuksellinen kuivuus ja manajaveden säännöstely, joka on laskenut vedenpintaa alueella. Tässä Lempäälän Vesilahden Sanomien uutisessa kalastajat korostavat, etteivät he vastusta melontaa tai matkailua, mutta vaativat varovaisuutta, jotta vesistölle ei aiheutuisi enää lisää vahinkoja. Kohta musiikkia Rauli Pättingin Somerjoelta tähän maanantai-iltapäivään. Sitä ennen vielä Jukka Poika ja Rakastaa ja tulla rakastetuksi.

0: Rauli Pätting, Somerjoki ja Tähdet, Tähdet. Uusi viikko on käynnistynyt ja ylihuomenna keskiviikkona saadaan Sanossa ohjelmassa jälleen uusi aihe tulille. Tällä viikolla me puhutaan autoilun verotuksesta. Tuossa viime viikolla oli useammassakin eri mediassa puhetta siitä, kuinka autoilu sähköistyy tässäkin maassa kovaa vauhtia ja näin ollen myöskin verotulot autoilijoilta vähenevät. Mutta tieverkosto muun muassa tarvitsee lisää rahaa. Siellä on paljon korjausvelkaa, mutta mistä rahat sitten pitäisi jatkossa kerätä? Ja viime viikolla medioissa esitettiin sitten näitä uusia ehdotuksia ja niistä se kaikkein tällä hetkellä vissiin vallallaan oleva on toi autoilun verottaminen kilometriperusteisesti. Mitä mieltä sinä oot siitä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Onko se reilua vaiko ei? Ja miksi se on reilua tai ei ole reilua? Ja pitäisikö veron olla erilainen eri puolella Suomea? Onko se reilua, että vaikkapa tamperelainen maksaa saman verran kuin Kajaanissa asuva ihminen. Ja mihin liikenteen rahat pitäisi sitten ensisijaisesti käyttää? Onko ne isot päätiet vai myöskin pienempiin maaseudun teihin? Tämä on tosiaan tämän viikon aihe ja vielä ehdit mukaan keskustelu näin etukäteen osoitteessa radiosum.fi. Ja halutessasi voit osallistua myöskin suoraan lähetykseen keskiviikkona 10:00. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan jälleen Pantsovillan lahjakorttia. Kaatomusiikkia Mira Kunnas Luodolta, sitä ennen vielä Katri Ylander ja Ne joita mietitään.
1: Radiosum. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsiön taimistolta.
4: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Pinsien taimilla onnistuu.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Matleena, Matleena!
7: No mitä?
6: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
7: Mitä? Meille?
6: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
7: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mira Kunnasluoto ja Tulin jäädäkseen. Kello nakuttaa maanantai-iltapäivässä kohti iltapäivä 3 tasalyömällä uutiset ja säätiedot. Ja ensi tunnilla puhutaankin sitten piha- ja puutarha-asioita. Puhutaan muun muassa rikkaruohien kitkemisestä ja miten ne rikkaruohot saa sitten niin kuin jollain tavalla aisoihin. Ja täytyykö kaikkia rikkaruohoja yrittää hävittää vai annetaanko kaikkien kukkien kukkia vaan. Tästä muun muassa asiaa enemmän ensi tunnilla piha- ja puutarha-teemaviikkojen äärellä. Ja Santeri Pihkoluoman, Pinsion toimiston puutarhurin ja kauppiaan mietteitä saadaan aiheen tiimoilta kuulla sitten lähes koko ensi tunti. Ennen uutisia musiikkia vielä muun muassa Aukusti Koivistolta. Tämä on Toisessa elämässä.

0: Suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Granitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
10: Wow, kuka?
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
10: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
9: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
10: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
11: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan sosiaali- ja potilasasia vastaavien vuosiraporttia sekä alkuvuoden osavuosikatsausta. Asia vastaavien raportissa nousi esiin huoli muun muassa asiakasmaksujen alentamisen viivästymisestä, hoitoon pääsystä ja vammaispalveluiden saatavuudesta. Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus on parantunut ja henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Sastamalassa sijaitsevan Vammalan leipomossaan. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti Vammalan leipoman merkittävästi laskenut tuotantovolyymi. Neuvotteluissa arvioidaan leipomon toiminnan tulevaisuutta ja harkinnassa on leipomon toiminnan päättäminen. Muutosneuvottelut alkavat huomenna ja ne pyritään saamaan päätökseen 3 viikon neuvotteluaikaan noudattaen. Neuvotteluiden piirissä on koko Vammalan leipomon henkilöstö, yhteensä 10 työntekijää. Mikäli leipomon toiminta päättyy, se voisi johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani Sisä-Suomen alueella edellisvuosiin verrattuna. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys parani viime vuoden arvosanasta 3,33 arvosanaan 3,62 asteikolla 1-5. Paranneminen koski sekä pääteitä että muita teitä ja lähes kaikkia merkittävimpiä talvihoidon osa-alueita. Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki asiasta päätöksen kokouksessaan viime viikolla. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono kunto ja alhainen käyttöaste. Nekalan seurakuntatalo on rakennettu vuonna

0: 1968. Seurakuntatalon peruskorjaus tulisi maksamaan arviolta 3-4 miljoonaa euroa. Nekalan seurakuntatalon tulevaisuudesta päättää Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, joka on kiinteistön omistaja. Suomen olympiakomitea käynnistää uuden potentiaalisille nuorille urheilijoille suunnatun tukiohjelman. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa menestyspotentiaalisia urheilijoita aiempaa paremmin ja auttaa heitä kulkemaan maailman absoluuttiselle huipulle. Ohjelmaan on valittu ensimmäisessä vaiheessa 21 nuorta. Heidän joukossaan on muun muassa Tampereen Pyrinön 400 metrin aituri Antti Sainio ja korkeushyppäjä Ella Mikkola, nokialainen ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela sekä saastamalaislähtöinen suunnistaja Elli Punto.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on tiistaina 8 ja 12 asteen vaiheilla. Pirkanmaalla voimassa on yhä maastopalovaroitus.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Mikko Harju ja mä näen sut. Oikein mukavaa maanantaita. Se on jo 11. päivä toukokuuta tämän maanantai ja se on vuoden 131. päivä. Ja tänään viettää nimipäiviään Osmo. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Jos napataan tuolta kalenterista, historiankirjoista poiminta tältä päivämäärältä, niin kyllä se ehdottomasti on vuosi 1915. Silloin tällä päivämäärällä Albert Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteoriansa, eli tuostakin hetkestä on jo tovi kulunut. Mutta Suoradiossa tällä tunnilla mennään piha- ja puutarhateemaviikoissa ja sen myötä puhutaan paljon rikkaruohoista. Se on sellainen asia, mikä ainakin itseä välillä jopa hermostuttaa, kun sitä omaa puutarhaa yrittää pitää sitten hyvän näköisenä. Mitä kaikkea rikkaruohoille sitten voi tehdä ja kannattaa tehdä ja onko sitten taas tilanteita, joissa rikkaruohot voi jättää sitten kukkimaan ja nauttimaan sitten omanlaista puutarhamaisemaansa. Ja mikä on muuten tämän vuoden puutarhatuote? Sekin kuullaan tällä tunnilla. Ihan hetken kuluttua piha- ja puutarhateemaviikkojen äärellä on Pasi Vainionperä yhdessä Pinsion taimiston Santeri Pihkoluoman kanssa. Sitä ennen tässä musiikkia vielä Järven sivulta, Tammerkoski.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Piha ja puutarha teeman viikolla puhutaan tällä kertaa rikkaruohojen torjunnasta ja nostetaan myöskin erikseen vielä esiin vuoden 2026 puutarhatuotteeksi valittu Eco Weed Killer -järjestelmä. Puhutaan siitä vähän tuonnempana. Santeri Pihkoluoma Pinsiön taimistolta, jos nyt vähän puhutaan yleisesti, niin minkä takia rikkaruohojen torjunta on niin keskeinen osa puutarhahoitoa?
2: No niin, se on vähän kuitenkin niin kuin kauneus on katsojen silmässä ja joillekin sopii, että annetaan kaikkien kukkia, että ja mikä sitten tänä päivänä monessa kohtaa kuulee pohdittavan, että mikä on rikkaruoho ja mikä ei. Mutta silloin esimerkiksi kun halutaan kasvattaa tiettyjä lajeja, niin silloin se rikkakasvintorjunta on niin kuin merkityksellistä.
1: No onko jotain semmoisia yleisiä virheitä tavallaan, mitä ihmiset tekee rikkaruohojen torjunnassa?
2: No ei oikeastaan mun mielestä varsinaisia virheitä sinänsä ole, että joskus se kitkentä vaan voi olla turhaa, jos sitä tekee väärään aikaan ja väärällä tavalla. Mutta se suurin haitta sitä, että ne tulee kasvaa sitten hyvin nopeasti uudelleen takaisin.
1: No onko joku tietty aika, koska tämä torjunta tavallaan kannattaa aloittaa?
2: No se olisi pitänyt jo aloittaa, että se on ehkä se yleisin vastaus. Ja meillä esimerkiksi nyt kun syksyt on pidentynyt, niin me hyödynnetään ihan omassa niin kuin taimistolla työssäkin niin syksyä, että siellä tämmöisiä kasveja, rikkakasveja, jotka talvehtii juurillaan, niin me kitketään syksyllä jo, niin se helpottaa meidän työtä keväällä, koska niillä ei ole niin paljon voimaa lähteä heti keväällä, kun maa sulaa. Niin se syksy olisi niin kuin tosi hyvä aika kitkeä, vaikka silloin on vähän jo väsynyt niihin pihahommiin, mutta sen jos jaksaa tehdä, niin se helpottaa ja saa keskittyä keväällä vähän muihin, vaikka istutuspuuhiin. Mutta jos sitä ei ole tehty, niin mitä aikaisemmin meet tekemään sitä kitkentää, niin sen helpommalla pääset. Ja esimerkiksi aikanaan, kun mä tulin taimistoviljelijäksi ja sitten vanhoilta jermuilta kyselin sitten tietysti kaikenlaista, niin ne sanoi, että silloin tehtiin harauksia, että haraamaan mennään silloin päivää ennen kuin se rikka tulee pinnalle. Eli se on silloin niin kuin toimii parhaiten. Mutta joo, silloin kun ne on pieniä ja ne ei ole päässyt vielä juurtuun niin syvälle, niin silloin se kannattaa tehdä.
1: Niin eli tavallaan tässäkin on hyvä, jos vähän ennakoi.
2: Just, kyllä.
1: No miten, onko jotain rikkakasveja, mitkä on semmoisia erityisen hankalia kotipuutarhassa?
2: No onhan niitä, että voi kukka on varmaan, toiset tykkää voi kukasta, toiset ei, mutta kun se, jos jää muutama kukki vai yksilö, niin niitä siemeniähän on sitten paljon. Että se on semmoinen yksi ja sitten on tietysti kaikkia niin kuin voimakaskasvusia rikkoja. Ja sitten nämä siemenrikat on tavallaan niin kuin leviävyytensä kannalta, mutta sitten joku syväjuuriset niin kuin leskenlehti tai erilaiset kortteet, niin ne on tosi hankalia. Niin kun kortekin, kun se tulee pintaan, niin se heittää siemenet ensimmäisten päivien aikana. Että jos sä et ole heti nitistämässä, niin sitten siellä on jo taas tuhansia siemeniä uusia. Ja on tosi vaikea päästä eroon.
1: Eli melkoisia vihulaisia.
2: Kyllä.
1: No hei, minkälaisia erilaisia menetelmiä on sitten rikkaruohojen torjuntaan? Totta kai perinteinen tämmöinen on kitkentä varmasti, mutta mitä muita?
2: Joo, mielenkiintoinen kysymys on tosiaan ja omalla niin kuin työuralla tässä niin ja opintojen aikaan puhuttiin myrkyistä ja sitten torjunta-aineista ja sitten kasvinsuojeluaineista ja no samat tehoaineet niissä oli kaikissa ja sitten pikkuhiljaa mekaaninen torjunta on ollut aina siinä rinnalla eli kitkentää ja harausta ja tämmöistä ja sitten tuli jossain vaiheessa alkoi tulee niin kuin näitä niin kuin luonnonmukaisia aineita, eli löydettiin niin kuin etikkahappoja, pelarkonihappoja, joita on ollut nyt 10-15 vuotta hyvällä menestyksellä käytetty. Sitten nyt löydetty, niin kuin, tästä oli välissä vielä höyry, Ja nyt on löydetty sitten niin kuin asia, mikä on ollut meillä jo tuhansia vuosia, niin se on nyt Suomessa keksitty uudelleen, eli kiehuva vesi.
1: Niin eli koko ajan on tavallaan asteittain
2: palattu
1: niin sanotusti alkuruutuun.
2: Kyllä, just näin.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Piha ja puutarha teemaviikolla puhutaan tällä kertaa rikkaruohon torjunnasta. Ja tuossa jo Santeri Pihkoluoman kanssa Pinsiön taimistolta käytiin läpi ihan yleisesti tuota torjuntaa. Ja siinä on sitten esiin tämä, että kuinka tavallaan ympyrä on sulkeutunut, että kaikkien myrkkyjen jälkeen ollaan palattu niin sanotusti alkupisteeseen ja sen johdosta myöskin otetaan nyt esiin vuoden 2026 puutarhatuotteeksi valittu Eco Weed Killer-järjestelmä. Santeri, kerro vähän, mikä tämä järjestelmä on ja miten se toimii?
2: No joo, tämä on tosi hieno juttu. Siis mä oon iloinen tästä kaikin puolin. Tämä on suomalaisen niin kuin kehitykseen, suomalainen innovaatio ja tehdään, nämä laitteet tehdään Suomessa. Ja tämä on tuonut tosiaan niin kuin vanhan konstin tähän uuteen aikaan. Ja tämä niin kuin on mullekin valjennut. Niin kuin, me on itse käytetty taimistolla tätä pari vuotta jo tätä ammattilaitetta, että oltiin ihan eturivissä, otettiin käyttöön tämä tekniikka ja on opittu ja saatu hyviä kokemuksia tästä. Niin on tosi loistava ajatus, että sillä kuumalla vedellä saadaan tuhottua ne rikkakasvit niin kuin juuria myöden, mikä on niin kuin monilla muilla niin kuin, kemikaalittomilla konsteilla niin kuin ollut se hankaluus, että saadaan se vihreä osa, maanpäällinen osa, mutta ne juuret jää ja kasvaa nopeasti uudestaan. Niin tällä saadaan ne juuret tuhottua ja se kasvu tulee tosi paljon hitaammin sen jälkeen.
1: Jotenkin tälleen maallikosta kuulostaa se, että tämä on ehkä jopa vähän hassua, että niinku vastaus on ollut koko ajan tavallaan ihan kasvojen edessä. Ja nyt se on sitten vasta tavallaan oikeasti löydetty.
2: Kyllä, just näin. Että on kyllä niin kuin, tosi hyvä. Että ainut mikä tässä on niin kuin se haaste, että sitten semmoisilla paikoilla, missä kasvaa, esimerkiksi kasvimaallahan tätä ei voi käyttää, koska ne viljeltävän kasvin juuret on myös aika pinnassa. Mutta meillä taimistolla, kun viljellään monivuotisia taimia, niin me niin kuin torjutaan sitä pintaosasta ne rikkakasvien juuret, mutta sitten ne kasvatettavien taimien juuret on syvemmällä ja ne ei tuhoudu. Ja täytyy vaan löytää tavallaan sitten se tasapaino, että kuinka syvään se tuhoava, juuria tuhoava kuuma vesi menee. Ja se on sitten sitä ajoituksesta kiinni. Mutta sanotaan esimerkiksi, tosi paljon ihmiset käyttää tätä niin kuin, ja tätähän käytetään nyt kiinteistöhoidossakin nyt nykyään jo, niin laatotuksilla ja vaikka hiekkakäytävillä ja tämmöisillä ja sitten tosiaan pensaitte ja puitteen juurilta, mikä on vähän isompia kasveja. Mutta kesäkukkia ja kasvimaata, niin niissä kannattaa edelleen käyttää sitä kitkentää.
1: Miten tämä niinku käytännössä toimii? Just toi, kun sanoitkin sitä, että tavallaan siinä saa olla tarkkana sitten, että se kuuma vesi kohdistuu niin sanotusti oikeaan kohteeseen.
2: Joo. Nämähän on, jos yksinkertaistetaan, niin nämä on niin teknistettyjä, mutta nämä on niin kuin isoja vedenkeittimiä. Ja näillä kuumennetaan vesi noin 110 asteeseen ja sitten se tulee sitä letkua pitkin ja se on noin 100 asteista, kun se tulee sieltä letkun päästä ulos. Ja kun sitä päästetään siihen rikkakasvin päälle, niin se tunkeutuu sinne maahan ja mitä pidempään sä pidät sitä muutaman sekunnin, niin aina sanotaanko vaikka, että noin sentti ja sekunti se menee alaspäin. Jos sä pidät 5 sekuntia, se tuhoaa juuriston 5 sentin syvyydeltä. Ja kuuma vesi, niin siinä se energia on semmoisessa muodossa, että se tunkeutuu siinä, esimerkiksi siinä höyryssä tai aikaisemmin on käytetty lyökittimiä, niin se ei niinku tunkeudu maahan, vaan se tunkeutuu vaan siihen, mihin se osuu. Mutta vedessä se energia menee niinku sen veden mukana sinne ja se on niinku tuhoava energia siellä. Ja kun kasvijuuressa on vain yhden solukon paksuneen se suojakuori, niin se läpäisee sen suojasolukon helposti. Ja sitten veden etu on vielä se, että kun maassa on niin kuin erilaisia onkaloita, kun siellä menee madot ynnä muut, ja nämä juuret tekee myös. Vesi käyttää niin kuin hyödyksi näiden juurien, kun se on muuten tiivistä se maa, niin juuri on rikkonut sinne pienen väylän, niin se vesi tunkeutuu juuri niihin juuriväyliin, ja se menee just ja tuhoaa sen, niin kuin sen juuren suojasolukon sitä kautta. Ja se tuhoutuu siihen, se rikkakasvi.
0: Radio Sun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Piha ja puutarha teemaviikolla puhutaan tällä kertaa rikkaruohon torjunnasta. Ja tuossa jo Santeri Pihkoluoman kanssa Pinsiön taimistolta käytiin läpi ihan yleisesti tuota torjuntaa. Ja siinä nousi sitten esiin tämä, että kuinka tavallaan ympyrä on sulkeutunut, että kaikkien myrkkyjen jälkeen ollaan palattu niin sanotusti alkupisteeseen ja sen johdosta myöskin otetaan nyt esiin vuoden 2026 puutarhatuotteeksi valittu Eco Weed Killer-järjestelmä. Santeri, kuinka nopeasti tässä on niin kuin tuloksia nähtävillä sitten sen käsittelyn jälkeen?
2: No käytännössä niin kuin heti, mutta seuraavana päivänä oikeastaan se on sitten niin kuin kokonaan kuukahtanut.
1: Miten, onko tämä semmoinen keksintö, että tämä käytännössä voi korjata torjunta-aineet laajemmassa mittakaavassa?
2: On. Siis myös ammattipuolella niin todella lujaa tulossa nyt, että ja kiinteistöhoidon puolella. Ja viime vuosina on puhuttu tosi paljon niin kuin julkisella puolella, että onko enää niin kuin sallittua tai tarkoituksenmukaista käyttää torjunta-aineita ylipäätään, niin tämä vastaa niin kuin tosi hyvin siihen.
1: Niin, eli käytännössä niin kuin rikkaruohen torjunta on ylipäätään, mitä tuossa nyt alkuunkin jo todettiin, että tässä vähän niin kuin ympyrä sulkeutuu, että palataan niihin vanhoihin keinoihin, niin kaikkinensa tässä ollaan niin kuin siirtymässä koko ajan enemmän ja enemmän sinne, niin kuin, että ilman kemikaaleja tehdään sitä torjuntaa.
2: Joo, se on se suuntaus. Se on ollut vahva suuntaus tällä alalla nyt jo varmaan 10 vuotta, että siihen suuntaan on isoin harppauksin menty ja tahtotila on koko alalla ollut ja nyt rupeaa olemaan niin kuin niitä keinoja ja niin kuin vastauksia myös, että ei ole enää pelkkä tahtotila, vaan se on niin kuin täydet mahdollisuudet.
1: Onko tämä sitten niin ihan tämmöiselle niin kuin kotikäyttäjälle kuinka iso investointi?
2: No tämmöinen niin kuin kotitarvelaite, joka niin vajaa 100 litraa kuumentaa kerralla, niin sen arvo on noin 1 500 €, mutta sitä madaltaakseen niin on sitten saatavissa näitä vuokralaitteita, että meillä esimerkiksi vuokrataan näitä ihan voi vuokrata päiväksi sitten me vuokrataan tätä kotitarvelaitetta ja sitten meillä on sellainen isompi laite, että jos on isommat alueet tai isommat tarpeet, niin sitten voi vuokrata semmoisen isomman laitteen, joka kuljetetaan sitten henkilöauton peräkärryllä. Ja sitten mä oon usein suositellut, että sitten voi ottaa, jos on pieniä tarpeita, niin ottaa naapureiden kanssa kimppaa ja ottaa vaikka päivän tai pari viikonlopun yli ja sitten sopii vuorot ja sitten palauttaa, niin silloin pääsee. Ja sitten jos niin kuin innostuu siitä tuotteesta, niin sitten voi ostaa sen. Mutta ehkä kannattaisi, niin kuin kuitenkin tämä on sen hintainen, niin kannattaa ehkä kokeilla sillä vuokralaitteella.
1: Niin, no se on, toi on nimenomaan toi vuokraus tavallaan, niin kuin sanoitkin, että se madaltaa sitä kynnystä ja se on nimenomaan hyvä kokeilla, että onko se vaikka nyt siihen omaan pihaan sopiva sitten.
2: Niin, ja kun sehän suomalainenhan ei usko ennen kuin se itse näkee.
1: No Santeri, tässä on puhuttu nyt nimenomaan rikkakasvien torjunnasta, mutta mitä sitten kun viime vuosina on paljon noussut esiin myöskin tämmöiset vieraslajit, niin miten niiden kanssa tämä toimii?
2: Joo, ne puhuttaa tosi paljon ja tässä ensimmäisessä aallossa tuli esimerkiksi kurttulehtiruusu, mikä on todella yleinen niin kuin pihoissa ja tuolla puistoissa, niin ja se on aika hankala, koska siinä on niin vahva juuristo. Ja samoin tällä hetkellä puhutaan isosti lupiinista, mikä tietysti jakaa vähän mielipiteitäkin, mutta on aika haastava niin kuin tuhottava. Niin myös tämä vuoden puutarhatuote sopii niin kuin siihen, eli kuuma vesi, ja näihin laitteisiin on nyt semmoinen syvä kastelija olemassa, joka vie sen kuuman veden sinne vähän syvempään, ja se hakee ne onkalot, juurionkalot, ja tuhoaa ne juuret. Ja nyt on niin kuin viime kesänä tehty tutkimuksia, että tämä tehoaa tosi hyvin niihin tai ylipäätään niin kuin tämmöisiin kasveihin, ja on tehokas niin kuin siihen torjuntaan.
0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: VVX, VVX, VVX, VVX.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
6: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
11: Kuka? Mitä?
12: Koska?
11: Häh?
12: Miksi?
11: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juha Tapiolta uutta musiikkia, Äiti älä itke. Kappale, joka on viihtynyt jo muutaman viikon myöskin sun suosikin top 20 listalla. Ja tuota listaahan päivitellään sitten ylihuomenna keskiviikkona kello 16 alkaen. Mutta äänestys, se on vielä parhaillaan käynnissä ja sehän tapahtuu tuolla radiomme verkkosivuilla, eli osoitteessa radiosun.fi. Hetken kuluttua kello 16 uutiset. Sitä ennen vielä soitetaan Tommi Läntistä. Tämä on Elämän puu.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan sosiaali- ja potilasasia vastaavien vuosiraporttia sekä alkuvuoden osavuosikatsausta. Asia vastaavien raportissa nousi esiin huoli muun muassa asiakasmaksujen alentamisen viivästymisestä, hoitoon pääsystä ja vammaispalveluiden saatavuudesta. Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus on parantunut ja henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Sastamalassa sijaitsevan Vammalan leipomossaan. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti Vammalan leipoman merkittävästi laskenut tuotantovolyymi. Neuvotteluissa arvioidaan leipomon toiminnan tulevaisuutta ja harkinnassa on leipomon toiminnan päättäminen. Muutosneuvottelut alkavat.

0: ovat huomenna ja ne pyritään saamaan päätökseen 3 viikon neuvotteluaikaan noudattaen. Neuvotteluiden piirissä on koko Vammalan leipomon henkilöstö, yhteensä 10 työntekijää. Mikäli leipomon toiminta päättyy, se voisi johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani Sisä-Suomen alueella edellisvuosiin verrattuna. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys parani viime vuoden arvosanasta 3,33 arvosanaan 3,62 asteikolla 1-5. Paranneminen koski sekä pääteitä että muita teitä ja lähes kaikkia merkittävimpiä talvihoidon osa-alueita. Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki asiasta päätöksen kokouksessaan viime viikolla. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono kunto ja alhainen käyttöaste. Nekalan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1968. Seurakuntatalon peruskorjaus tulisi maksamaan arviolta 3-4 miljoonaa euroa. Nekalan seurakuntatalon tulevaisuudesta päättää Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, joka on kiinteistön omistaja. Suomen olympiakomitea käynnistää uuden potentiaalisille nuorille urheilijoille suunnatun tukiohjelman. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa menestyspotentiaalisia urheilijoita aiempaa paremmin ja auttaa heitä kulkemaan maailman absoluuttiselle huipulle. Ohjelmaan on valittu ensimmäisessä vaiheessa 21 nuorta. Heidän joukossaan on muun muassa Tampereen Pyrinön 400 metrin aituri Antti Sainio ja korkeushyppäjä Ella Mikkola, nokialainen ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela sekä saastamalaislähtöinen suunnistaja Elli Punto.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on tiistaina 8 ja 12 asteen vaiheilla. Pirkanmaalla voimassa on yhä maastopalovaroitus.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Sakiran musiikilla pistettiin liikkeelle tämä kello 16 tuntia. Kuten uutisten jälkeen säätiedossakin kuultiin, niin huomenna on luvassa sitten vesisadetta ja se on kyllä tervetullutta jo ihan luonnonkin takia. Myöskin Ilmatieteen laitos on tänään tekemän ennusteen mukaan todennut, että viikko alkaa epävakaisena ja useita sadealueita liikkuu maamme yli tulevina päivinä ja kuivuuteen on näin ollen tulossa helpotusta sateiden pyyhkiessä Suomen yli. Ja idästä virtaa keskiviikosta alkaen meille myöskin kostea ja lämmintä ilmamassaa. Ja kyllähän tuommoiset parinkymmenen asteen lämpötilat kelpaavat kyllä jonolla nautittavaksi myöskin jo toukokuun puolessa välissä. Tässä iltapäivää kun mennään ja 4 tunnilla ollaan ehditty, niin 16:30 luvassa on tamperenkillisiä uutisia, eli hönttä ja toipparia. Nyt musiikin saralta meille musiikkiaan tarjoilee Jore Marjaranta. Miltä tuntuu, kun rakastaa?

0: mama. Poliisi tiedottaa, että tietäjälintuveistuksen osa on löytynyt. Poliisi tiedotti aiemmin viime viikolla Tampereella Kuninkaankadulla vahingoitetusta tietäjälintuveistuksesta. Ja kadonnut patsaan osa on kuulemma löytynyt vahingoittuneena aktiivisen kansalaisen ilmoituksen perusteella tekopaikan lähistöltä 7-8. Toukokuuta välisenä yönä. Ja poliisi kiittää kaikista vihjeistä asian selvittämiseksi ja vihjeitä patsaan vahingoittamiseen 30. huhtikuuta-4. toukokuuta otetaan edelleen kulma vastaan sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi. Ja poliisi kertoo, että se jatkaa tapahtuneen tutkintaa epäiltynä törkeänä vahingon tekona. Tekijä tai tekijät eivät ole toistaiseksi poliisin tiedossa. Mutta näin siis kuuluu Tampereelta tietoa, että tietäjälintuveistoksen osa on löytynyt. Kohta tamperenkielisiä uutisia, sitä ennen musiikkia vielä Eeriniltä ja Heikki Helalta.
1: Radio Sun.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
10: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
11: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
12: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
13: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa Linnaimaan Sittari hoitaa. Sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia, ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi Neste Kekkosen tie. Sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi mortonki.fi. Ja soppaa, häppää ja sielunravintoa. Ravintola Vanha Tappi. Jokipohjantie Nekala. Bingo huudettu!
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Joo, eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
3: Hyvä Lotta.
2: Niin.
3: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, ja hyvää nimipäivää.
2: Kaikki Lotta Väärti-järjestön edustajat, olokkaat. Oikein
3: niin, onnitteluja. Ja sitten tämä Hole Lotta, ole.
2: Nimenomaan kaikki englanninkieliset kuuntelijamme. Mutta se siitä. Näinä, sitten näitä päivän polttamia uutisia taas. TV2:n Turio-orikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina silloin tällöin soittava Lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orja. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin. Ei se.
3: Ei ole meinaan kyllä rikkaillakaan helppoa. Joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Köyhä pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
2: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa?
3: Niin.
2: Mutta parempi.
3: Ei ole rikkaalla helppoa.
2: Ei. Olokkone oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut. On kesäkuumalla hieno.
3: Tällä viikolla alkavien Eurovision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkoa ja ruusuja.
2: Kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tämä kuuluisa pulloperise sika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
3: No niin.
2: Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos ei oma riitä.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun Kympin Onnikka nää stoppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Istuta iloa elämään.
4: Pinsiön taimistolta.
5: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
3: Pinsien taimilla onnistuu.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
7: Hei kato, miehet imuroi.
8: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Teräsniska ja sanoja vaan. Kohta luvassa lisää sanoja, nimittäin uutiset koittaa tasan lyömällä ja uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Vammalan leipomossaan ja siellä muutosneuvottelut alkavat huomenna tiistaina. Tampereelta kuuluu tietoa, että Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono kunto ja alhainen käyttöaste. Mutta näistä ja muista aiheista lisää hetken kuluttua. Ennen uutisia musiikkia vielä Vesterinen yhtyeineen Ilman mua ja ennen sitä Anna Eriksson ja Kun katsoit minuun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Hei kato, miehet imuroi.
3: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgreen Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
8: Kun minä sanon
9: jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun, uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan sosiaali- ja potilasasia vastaavien vuosiraporttia sekä alkuvuoden osavuosikatsausta. Asiavastaavien raportissa nousi esiin huoli muun muassa asiakasmaksujen alentamisen viivästymisestä, hoitoon pääsystä ja vammaispalveluiden saatavuudesta. Tammimaaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus on parantunut ja henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Sastamalassa sijaitsevan Vammalan leipomossaan. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti Vammalan leipomon merkittävästi laskenut tuotantovolyymi. Neuvotteluissa arvioidaan leipomon toiminnan tulevaisuutta ja harkinnassa on leipomon toiminnan päättäminen. Muutosneuvottelut alkavat huomenna ja ne pyritään saamaan päätökseen 3 viikon neuvotteluaikaan noudattaen. Neuvotteluiden piirissä on koko Vammalan leipomon henkilöstö, yhteensä 10 työntekijää. Mikäli leipomon toiminta päättyy, se voisi johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani Sisä-Suomen alueella edellisvuosiin verrattuna. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys parani viime vuoden arvosanasta 3,33 arvosanaan 3,6.

0: 22 asteikolla 1-5. Paranneminen koski sekä pääteitä että muita teitä ja lähes kaikkia merkittävimpiä talvihoidon osa-alueita. Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki asiasta päätöksen kokouksessaan viime viikolla. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono kunto ja alhainen käyttöaste. Nekalan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1968. Seurakuntatalon peruskorjaus tulisi maksamaan arviolta 3-4 miljoonaa euroa. Nekalan seurakuntatalon tulevaisuudesta päättää Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, joka on kiinteistön omistaja. Suomen olympiakomitea käynnistää uuden potentiaalisille nuorille urheilijoille suunnatun tukiohjelman. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa menestyspotentiaalisia urheilijoita aiempaa paremmin ja auttaa heitä kulkemaan maailman absoluuttiselle huipulle. Ohjelmaan on valittu ensimmäisessä vaiheessa 21 nuorta. Heidän joukossaan on muun muassa Tampereen Pyrinön 400 metrin aituri Antti Sainio ja korkeushyppäjä Ella Mikkola, nokialainen ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela sekä saastamalaislähtöinen suunnistaja Elli Punto.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on tiistaina 8 ja 12 asteen vaiheilla. Pirkanmaalla voimassa on yhä maastopalovaroitus.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Lili ja Luna yhdessä Tuure Kilpeläisen kanssa onni. Oikein mukavaa maanantaita. Iltapäivää on tässä menty yhdestä lähtien Lämsänkaisun kanssa ja tämä tunti vielä on edessä. Tällä tunnilla puhutaan vähän mökkiasioita, nimittäin monen suomalaisen mökkeilyyn kuuluu yhä edelleen ne ulkohuussit. Mutta jotta se mökkeily olisi kivaa myöskin niin, että siellä ulkohuussissa on miellyttävää käydä, niin mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja mitä kaikkea lakikin velvoittaa, niin puhutaan niistä tosiaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua lisää ja puhutaan myöskin kompostoinnista mökkimaisemissa. Mutta siitä tosiaan lisää parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt nautitaan musiikkia Jannika P:ltä. Tämä on Pyyntö.

0: Anna Hanski pyysi tässä, että tule poika uimaan. Kyllähän ne vesien lämpötilatkin alkaa pikkuhiljaa lämpenemään, mutta en minä kyllä vielä tonne järville uskaltaisi ja rohkenisi uimaan mennä. Sen verran vilukissa on ja viime viikollakin on tullut itsensä vähän jopa paleletettua, niin ei kyllä vielä ainakaan varmaan kuukauteen tarvitse mennä polskimaan. Mutta Sastamalassa jo vähän haaveillaan siitä, että päästäisiin polskimaan omassa uimahallissa ja Tyrvään Sanomat tietää kertoa, että rakennustyöt etenevät ja altaiden rakenteet alkavat hahmottua Sastamalan kaupungin uimahallityömaalla Sylvään rannassa. Siellä on kuulemma julkaistu tänään ilmakuvaa uimahallityömaalta, jossa näkyy muun muassa hyppyaltaan ja 25 metrin uima-altaan pohjatöitä. Myöskin porealtaan, lasten kahlualtaan, opetusaltaan ja terapialtaan sijoittuminen hallirakennukseen hahmottuu ilmakuvasta. Ja Tyrvään Sanomien tietojen mukaan uimahalliosan vesikattotyöt alkavat jo kesäkuun puolella. Kohta musiikkia, portti on pois sieltä mökkielämää ja sen jälkeen puhutaan vähän mökkeilystä.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Hei kato, miehet imuroi.
1: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Insien taimilla onnistuu.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
10: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona 10:00 ja uusintana lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: No näinpä. Portti on pois ja mökkielämää. No siihen mökkielämään kuuluu aika monella mökillä vielä yhä edelleen ulkohuusit. Ja seuraavaksi puhutaankin vähän ulkokäymälöistä ja kompostoinnista sitten mökillä. Asiaa on selvittänyt Leevi Mettänen.
1: Suomen kesämökeillä on vielä laajasti käytössä ulkovessat eli huussit. Hyvin toimiva ja siisti käymälä on oleellinen osa miellyttävää mökkikokemusta, mutta sitä edellyttää myös laki. Piolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula, minkälaisia eri vaihtoehtoja tänä päivänä löytyy kuivakäymälöille?
2: On hyvin monenlaisia. Suosituimmat on nimenomaan just nämä, joita sinne ulkohuussiin laitetaan. Sinne on kompostoivia käymälöitä ja sitten on tämmöisiä lattian päälle asennettavia kuivakäymälöitä. Mutta kuivakäymälöistä löytyy myöskin sisälle malleja, esimerkiksi polttavat ja pakastavat käymälät, jotka voidaan sitten viedä sinne sisälle mökkiin.
1: Mitä kannattaa ottaa huomioon sitten, kun lähtee valitteen tämmöiden eri kuivakäymälöiden välillä?
2: No tietysti just se, että viedäänkö se kuivakäymälä sisälle vai ulos, mutta tällä hetkellä pääosa ihmisistä, jotka haluaa vessa-asioita siellä mökillä päivittää, niin haluaa nimenomaan päivittää sitä ulkohuussia nykyaikaan. Ja silloinhan yleensä kaikkein kätevin käyttää on tämmöinen kompostoiva käymälä. Eli se tarkoittaa sitä, että se käymäläsäiliö on lämpöeristetty ja kaikki jätökset, mitä sinne päätyy, ne ihan oikeasti kompostoituu. Eli siinä tyhjennysvaiheessa ei sitten enää tiedä, mitä kompostia sieltä tyhjentää. Ja tämmöisessä lämpöeristetyssä kompostikäymälässä niin voi kompostoida myöskin ne keittiön biojätteet, että siinä on niin kuin tuplahyöty. Mutta sitten joskus on tilanteita, että esimerkiksi kun nämä kompostikäymälät on hyvin korkeita, että se tarvii olla huussin lattian alla tilaan, niin jos se rakennus onkin sellainen, että sitä ei voida lattian läpi asentaa, niin silloin kätevä vaihtoehto on kuivikekäymälä, mikä asennetaan siihen lattian päälle. Ja ero siihen kompostoivaan käymälään on se, että ne ei kompostoi sitä jätettä siinä laitteessa, vaan se täytyy aina sitten jälkikompostoida. Ja sama koskee sitten, jos on sisällä esimerkiksi pakastava käymälä, niin senkin jätökset täytyy aina kompostoida sitten erikseen. Polttavat käymälät, joita sisälle laitetaan, niin ne on siinä mielessä helppoja, että sieltä tulee tyhjennetään vaan tuhkaa, jonka voi sitten sirotella puutarhaan. Eli vähän sitten vaikuttaa, että minkälainen käymälä on, että kuinka sitä sitten jatkokäsitellään sitä jätöstä, mitä sinne on päätynyt.
1: Niin puhuikin vähän tuosta, että mitä ihmiset yleensä tykkää ottaa, niin teillä oli käymälöihin liittyen kysely. Tuliko tässä kyselyssä jotain yllätyksiä?
2: No itse asiassa tuli hyvinkin monenlaisia yllätyksiä, mutta ehkä suurin yllätys oli tämmöinen, että kun kysyttiin, että minkälaisia asioita mökillä arvostetaan, niin ykköseksi nousi biojätteiden kompostointimahdollisuus ja kakkosena oli nykyaikainen huussi. Ja nämä nousi jopa oman rannan ja mökin sähköistyksen edelle, mikä mun mielestä oli erittäin yllättävää.
1: Minkä takia on tärkeää, että käymälä on oikeanlainen ja lakien mukainen?
2: No kyllä mä sanoisin, että isoin asia on se käyttömukavuus. Että kyllähän niin kun silloin, kun kuivakäymälä toimii, huussissa on asiallinen kuivakäymälä, niin se on hajuton käyttää ja se on miellyttävä tyhjentää. Eli isoin asia on se, että miltä se tuntuu käyttäjästä. Mutta lain mukaanhan sieltä kuivakäymälästä ei saa päätyä mitään jätöksiä tai nesteitä maaperään. Niin tärkeää on myöskin se, että jokainen huolehtii omalta osaltaan sitä, ettei sieltä sitten tulisi ympäristölle ravinnekuormitusta. Et jos tämmöinen ulkohuussi on vuosia tai jopa vuosikymmeniä samalla paikalla, niin se pistekuormitus, jos sieltä päätyy kaikki ravinteet siihen huussin pohjamaahan, niin se on aika iso. Ja se voi ihan oikeasti sitten saastuttaa myöskin pohjavesiä. Et jos vuosikymmeniä kaikki jätökset päätyy siihen samaan, niin koitetaan hoitaa ne asiat niin, että tällaista ei olisi. Että hyödynnetään ne ravinteet mieluummin vaikka siellä puutarhassa kasvien lannoitukseen.
1: Eli tämmöinen, ehkä mitä saattaa vielä ihmisiltä löytyä, semmoinen perinteinen ulkohuusi, missä on vaikka joku isompi saavi siellä alla, niin tämmöiset vastaavat, niin ne on sitten rupeaa olemaan vaihtokunnossa ehdottomasti.
2: No joo, tämän meidän kyselyn mukaan, niin itse asiassa vielä joka neljänneltä mökiltä löytyy sellainen huusi, jossa on siinä istuinosassa pelkkä reikä, tai korkeintaan sitten reitetty saavi siellä istuinosan alla. Ja näistähän päätyy ne kaikki ravinteet sinne pohjamaahan. Niin sellaiset kannattaa ehdottomasti vaihtaa. Ja mä luulen, että sillä saa myöskin sitten sitä nuorisoa sinne mökille. Eli jos joku ihmettelee, kun lapsenlapset ei käy mökillä, niin yksi syy voi olla se, että se huussi ei ole kovin kiva käyttää. Eli kyllä siinä on niin kuin myös se käyttäjän näkökulma kannattaa ottaa huomioon.
1: Jatketaan hetken kuluttua vielä Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttulan kanssa kompostointiin ja mökkeilyyn liittyen.

0: ajata.
1: Hetki sitten juteltiin Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttulan kanssa mökkeilystä ja kuivakäymälöistä. Nyt jatketaan sitten juttua vielä kompostointiin ja mökkeilyyn liittyen. Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula, miksi on tärkeää kompostoida?
2: Kompostointi on helppo tapa saada ne omat ravinteet kiertoon siellä omalla joko mökki- tai omakotipihalla. Eli mehän voidaan kompostoida puutarhajätettä tai sitten keittiön biojätteitä tai sitten mökillä myös niitä käymäläjätteitä. Niin kompostointi on se tapa, että ne saadaan asianmukaisesti käsiteltyä ja ravinteet kierrätettyä siellä omalla tontilla.
1: Minkälaisia eri vaihtoehtoja kompostointiin nykypäivänä löytyy?
2: No oikeastaan niin kuin kannattaa miettiä ihan ensimmäiseksi, että mitä jätettä kompostoi. Jos kompostoi kotioloissa tai semmoisella mökillä, missä ollaan paljon niin keittiön biojätettä, niin silloin kannattaa ehdottomasti harkita lämpökompostoria. Eli kauttaaltaan lämpöeristetty kompostori takaa sen, että kun sinne vaan säännöllisesti viedään jätettä, niin se toimii ympäri vuoden. Ja silloin kun sitä biojätettä tulee ympäri vuoden, niin tämmöinen lämpöeristetty kompostori on ehdottomasti paras vaihtoehto. Mutta sitten taas mökeillä, joilla ollaan kesäaikaan tai satunnaisesti viikonloppuisin, niin silloin sen kompostorilaitteen itsessään ei välttämättä tarvitse olla lämpöeristetty. Riittää, että se on sen verran tiivis, että sinne ei mitkään hiiret ja myyrät pääse sitten kaivelemaan. Eli keittiöjätteet kompostoidaan aina tämmöisessä niin kuin haittaeläinsuojatussa kompostorissa. Ja sitten jos taas kompostoidaan puutarhajätettä, niin niille voi olla hyvin yksinkertainen kompostori. Sen ei tarvitse olla lämpöeristetty, koska sitä puutarhajätettä ei tule talvella. Riittää, että se on niin kuin vähän pidättää vettä. Eli yleensä tämmöinen muovinen kompostorikoppa helpottaa pikkusen sitä kompostointia. Toki puutarhajätettä voi kompostoida myöskin ihan vaikka lautakehikosta. Että se kuivuu hiukan enemmän kuin sitten tämmöinen niin kuin muovikoppainen kompostori. Ja sitten meillä on vielä tämä käymäläjäte. Käymäläjätettä kun kompostoi, niin se on sama asia niin kuin sieltä huussistakaan ei saa päätyä niitä ravinteita pohjamaahan, niin myöskään sieltä kompostorista ei saa päätyä sitten niitä ravinteita sinne pohjamaahan. Eli esimerkiksi jos kompostoidaan kuivakäymälän tai vaikka pakastavan käymälän jätöksiä, niin hankitaan sellainen kompostori, mistä voidaan sitten kerätä sen suotoneste erikseen. Eli jos tulee paljon nesteitä, niin sitä tulee suotonestettä, niin että ne ei valu sinne pohjamaahan. Käymäläjätekompostorissa olisi hyvä olla aina kansi ja pohja, eli sadevesi ei pääse huuhtelemaan ravinteita ja niitä ei myöskään huuhtoudu sitten sinne pohjamaahan.
1: Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula, kuinka innokkaita kompostoijia suomalaiset on?
2: Siis nythän on ollut meneillään kompostointipuumi viime vuosina ja kompostointi on lisääntynyt paljon, mutta tärkeintähän niin kuin kotioloissa on se, että saadaan biojätteet kiertään ja kotona on ihmisillä myöskin biojätteen erilliskeräystä. Mutta mökeillä tämän kyselyn mukaan niin suomalaiset on erittäin innokkaita kompostoijia. Eli mökeillä kompostoidaan paljon enemmän kuin kotona. Et valtaosalla mökkeilijöistä on jonkinlainen kompostori ja jotakin, joko puutarhajätettä, käymäläjätettä tai sitten sitä keittiön biojätettä kompostoidaan. Ja tosi monilla mökeillä kompostoidaan näitä kaikkia. Eli kompostointi on ihan selvästi mökkeilijöiden juttu.
1: Onko jotain erityistä, mitä kompostoinnissa pitää ottaa huomioon, tai onko jotain yleisiä mokia, mitä suomalaiset tekee kompostoinnin suhteen?
2: No ensinnäkin mä sanoisin sen, että silloin kun kompostoi keittiön biojätettä, niin siitä kannattaa aina tehdä kompostointi-ilmoitus. Et puutarhajätettä kun kompostoidaan, niin tätä ilmoitusta ei vaadita. Mutta sitten jos mennään ihan tähän kompostointiin itsestään, niin sanotaanko näin, että yleensä silloin, jos kompostoidaan puutarhajätettä, niin yleisin moka, miksi kompostori ei toimi, on se, että se on liian kuiva. Kun sitten taas, jos kompostoidaan keittiön biojätettä, niin siellä se on toisinpäin. Nämä keittiön biojätteen kompostointiin tarkoitetut kompostorit on niin tiiviitä, että niissä pikemminkin ongelmana on se liikakosteus. Ja jos kompostori haisee, niin se on kyllä yleensä sitten aina merkki, että siellä on hapettomat olosuhteet ja se johtuu sitten siitä, että se on yleensä liian märkä. Eli silloin lisätään kuivikkeen käyttöä sinne, niin saadaan se kompostori toimimaan.
1: Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula, mitä sillä kompostilla sitä oikein voi tehdä siellä mökillä?
2: No kompostihan on mitä mainiointa maanparannusainetta ja sen paras levitysaika on just nyt keväällä. Eli kompostia voi ottaa kompostorista, lämpökompostorista, sitä voi tyhjentää suoraan kasvien kasvualustan pinnalle katteeksi muutaman sentin kerroksen. Ja esimerkiksi puutarhakompostorista, kun se on vuoden kaksi siellä ollut, niin sitä voi käyttää samalla tavalla sitten jo maanparannukseen ja sekoittaa myöskin sinne kasvualustaan. Se komposti, mitä käytetään, niin se elävöittää sitä maata ja se tuo sinne ravinteita ja humusta. Eli se vähentää ostomullan tarvetta. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää.
0: Näin kertoo siis Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula ja häntä jututti Leevi Mettänen. Kootamusiikkia Maija Vilkkumalta, sitä ennen tässä Antti Ahopelto ja Valhalla.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsiön taimistolta.
4: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Insien taimilla onnistuu.
5: Hei kato, miehet imuroi.
6: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
7: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saas Blukman ja se riitti syyksi. Maanantai-iltapäivä alkaa kääntymään illaksi ja kohta luvassa vielä uutiset ja säätiedot ja siitä sitten tosiaan monipuolista iskelmää ja parasta poppia ja ripaus suomirokkiakin sitten illan ja yön aikana kuullaan musiikin saralta ja toki tamperenkielisiä uutisia myöskin sitten 9:30 ja 11:30. Huomenna homma jatkuu taas aamulla, kun 6:00 studioon saapuu Kimmo Hoivassilta ja tuossa sun uudessa aamussa huomenna jälleen luvassa sitten sun kysymys 10:30. Jälleen kuuntelijan kysymykseen on etsitty vastausta ja vastaus kuullaan sitten tosiaan huomenna sitten tuossa 11:00. Jos sulla on kysymys, jota haluaisit esittää, mutta et oikein tiedä mistä lähtisit etsimään vastausta, niin ei hätiä mitiä. Heitä kysymys meille, niin me etsitään siihen vastaus ja kerrotaan sitten tämä kysymys ja vastaus kaikille muillekin kuuntelijoille. Mutta tuo lomake, jossa voi oman kysymyksensä jättää, löytyy radiomme verkkosivulta osoitteesta radiosun.fi. Mutta nyt tähän maanantaihin Jipulta ja Samuli Edelmanilta musiikkia, jos sä tahdot niin, ja sen myötä oikein mukavaa illan jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
1: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan sosiaali- ja potilasasia vastaavien vuosiraporttia sekä alkuvuoden osavuosikatsausta. Asia vastaavien raportissa nousi esiin huoli muun muassa asiakasmaksujen alentamisen viivästymisestä, hoitoon pääsystä ja vammaispalveluiden saatavuudesta. Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus on parantunut ja henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Sastamalassa sijaitsevan Vammalan leipomossaan. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti Vammalan leipomon merkittävästi laskenut tuotantovolyymi. Neuvotteluissa arvioidaan leipomon toiminnan tulevaisuutta ja harkinnassa on leipomon toiminnan päättäminen. Muutosneuvottelut alkavat huomenna ja ne pyritään saamaan päätökseen 3 viikon neuvotteluaikaan noudattaen. Neuvotteluiden piirissä on koko Vammalan leipomon henkilöstö, yhteensä 10 työntekijää. Mikäli leipomon toiminta päättyy, se voisi johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani Sisä-Suomen alueella edellisvuosiin verrattuna. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys parani viime vuoden arvosanasta 3,33 arvosanaan 3,62 asteikolla 1-5. Paranneminen koski sekä pääteitä että muita teitä ja lähes kaikkia merkittävimpiä talvihoidon osa-alueita. Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki asiasta päätöksen kokouksessaan viime viikolla. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono

0: kunto ja alhainen käyttöaste. Nekalan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1968. Seurakuntatalon peruskorjaus tulisi maksamaan arviolta 3-4 miljoonaa euroa. Nekalan seurakuntatalon tulevaisuudesta päättää Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, joka on kiinteistön omistaja. Suomen olympiakomitea käynnistää uuden potentiaalisille nuorille urheilijoille suunnatun tukiohjelman. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa menestyspotentiaalisia urheilijoita aiempaa paremmin ja auttaa heitä kulkemaan maailman absoluuttiselle huipulle. Ohjelmaan on valittu ensimmäisessä vaiheessa 21 nuorta. Heidän joukossaan on muun muassa Tampereen Pyrinön 400 metrin aituri Antti Sainio ja korkeushyppäjä Ella Mikkola, nokialainen ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela sekä saastamalaislähtöinen suunnistaja Elli Punto.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on tiistaina 8 ja 12 asteen vaiheilla. Pirkanmaalla voimassa on yhä maastopalovaroitus.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: lupasi.
1: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
2: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Ukkolailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu.
7: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
0: Laatua poikkeaville, gastropub.net. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun. Ehkä.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
7: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
6: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
7: Joo. Toi on hyvä kysymys.
6: Ei näin.
7: Aha.
6: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
7: Okei.
6: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
6: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Nopein liikkeen linja pidettiin.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu, rymy, Eetu, rymy, Eetu.
1: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu, Hämeenkatu 10.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sama raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin, niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa Linnaimaan Sittari hoitaa sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi Neste Kekkosen tie. Sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi mortonki.fi ja soppaa, häppää ja sielunravintoa. Ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie, Nekala. Bingo huudettu!
1: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Joo, eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
3: Hyvä Lotta.
2: Että, niin.
3: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, ja nimipäivä.
2: Kaikki Lotta Väärti järjestön näin, edustajat, olokkaat. Oikein
3: niin, ja sitten tämä Rettäppäli, niin hole Lotta,
2: niin,
3: hole.
2: Kaikki, nimenomaan kaikki englanninkieliset niin kuuntelijamme. Niin, että joo, mutta no niin, se siitä. No niin. Näin, sitten näitä päivän polttamia no niin, uutisia joo taas. TV2:n Turio-orikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina silloin tällöin soittava Lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orjia. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin.
3: Joo. Oh.
2: Ei se.
3: Joo. Oh. Oh. Ei ole meinaan kyllä rikkaillakaan helppoa.
2: No ei.
3: Joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Kun köyhät pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
2: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa.
3: Niin.
2: Mutta parempi.
3: No, no, no. Ei ole rikkaalla helppoa.
2: Ei. Olokkonen oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut. On kesäkuumalla hienot.
3: Joo. Tällä viikolla alkavien Euroviision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkoa ja ruusuja.
2: Joo, kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tää kuuluisa pulloperisesika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
3: Ei mitään. No niin.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos ei oma riitä.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun Kympin Onnikka nää stoppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Miten se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
4: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
11: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: kuukautta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
0: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.

0: Radio Sun.
1: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
2: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
3: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
4: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
5: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
11: Kato, moro!
12: Moro!
11: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
13: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Käskään vaihtaa alaa.
2: Miksi et haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.iso-kouvola.fi.

0: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
1: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa, urittaa.

0: yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa Linnaimaan Sittari hoitaa. Sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia, ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi Neste Kekkosen tie. Sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi mortonki.fi. Ja soppaa, häppää ja sielunravintoa. Ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie, Nekala. Bingo huudettu!
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Joo, eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
3: Mitä Lotta?
2: Niin.
3: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, ja hyvää nimipäivää.
2: Kaikki Lotta Väärti-järjestön edustajat, olokkaat. Oikein
3: niin, onniteltuja. Ja sitten niin hole Lotta,
2: niin,
3: ole.
2: Kaikki, nimenomaan kaikki englanninkieliset kuuntelijamme. Mutta se siitä. Näinä, sitten näitä päivän polttamia uutisia taas. TV2:n Turio-orikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina hellon tällöin soittava Lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orja. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin. Ei se.
3: Ei ole meinaan kyllä rikkaillakaan helppoa. Joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Köyhä pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
2: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa?
3: Niin.
2: Mutta parempi.
3: Ei ole rikkaalla helppoa.
2: Ei. Olokkone oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut. Ne on kesäkuumalla hieno.
3: Tällä viikolla alkavien Euroviision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkoa ja ruusuja.
2: Kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tämä kuuluisa pulloperise sika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
3: Ei mitään. No niin.
2: Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos ei oma riitä.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun Kympin Onnikka nää stoppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

Are you seen? Että sitä pyytelis enää en takaisin.

Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.